0: Ja, det ble pletters i sted, men det var ikke nøye. De er flink, de også.
1: Ja,
0: men
1: du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det sa han. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva dere gjør på Hemnes?
2: Nei, jeg ikke på Hemnes.
0: Er du ikke? Hvor du hen da?
2: Jeg på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: oh, åja.
0: Ja vel, er du flyttet dit, eller er du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredslettet når jeg på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er unna, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er unna?
2: Nei, altså, jeg er unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg søster på henne.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et utall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Det var, jeg ble jo litt flau.
1: Jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det.
0: Da vet...
2: Men det var litt mye.
0: Ja, ja.
1: Jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, de som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
2: Men jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør.
0: Ja, men du... Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du Kristina i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billigbil? Min begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien.
0: Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: bare ta han med deg, du skal jo at det er slekt av det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye. Nå er det en å vaske og fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne her forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset, når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rockerstake, hva er det for noe?
2: Ja, det er jo litt artig med det her ordene, for at jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene. Men det er vel, ja, hva det er for noe? Det er en lang, mager og hengslatt person.
0: Neida, det er ikke det. Han. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakker
0: du? Fær ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakker du omkring?
0: Ja, ikke rakker.
2: Rakker, altså at du fær og... driv.
0: Men hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg bare reker galen. Vi var nå og reket på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan du minnes, men jeg hører noe. Du hender jo godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slett på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sengt.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Kan som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja. Ja, men er ikke det han...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... nå står det helt...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes!
0: Der kom det. Men
2: akkurat taksen, den...
1: Nei. Det er en annen, det er en som heter for Jæger, som har okay. som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller. Men
2: nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Ja, den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å sjøng folk, jeg sa.
2: Nei, for at vet ikke, jeg så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trekk på den her, kom meg, du skjønner, og så milde, det var et eller annet, altså, man skulle legge veldig trekk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er kort.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt... Hørte du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har du noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Okay.
1: Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
2: At det var...
1: ja, da,
0: men vi har jo løvebakken.
2: Det
0: må
2: jo aldri være noe sånt.
0: Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du ringte inn, ja. Du er på langt borte vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn hos oss også, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er jo nå avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: Og sende

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å synge noe lenge. Hva for han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem er vi har med oss nå?
2: Har du Gunn Klustad med?
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn?
1: Kulstad.
0: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du løpet å være inne også nå, det var jo kjempeartig. Heldig kveld. Ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, kneppertørn er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare og svære. Ja. Men du er ikke det, det forstår jeg. Når du får lov å komme inn,
2: det
1: må ligge ute.
2: Det
1: kan
2: jeg godt
1: finne på, va? Da blir du bra nærtagende når du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er det som jeg ligger på trøppa, ja da.
1: Men da får du bare... Ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres, ut som, det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har tatt spørsmål.
0: Ja, det har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei,
1: jeg kan
2: ikke... Du er jo sikkert ifra... Mellom Amerika någonstans.
0: Du verden, det är ju rätt. Det är ju rätt.
2: Jag vet inte, när är det landom?
0: Ja,
2: när är det landom?
0: Kommer du på ett land i Mellom Amerika?
2: Ja, hur vi är här då? Mexiko.
0: Så, vet du vad du träffat nu? Du träffat blinken.
1: Det var rätt. Okay.
0: Det var helt rätt.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mais, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Ja, Mexico.
0: Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag. Den kommer jo ofte i mai. Ikke bestandig, men svært ofte. Vet du hvordan reglene for de rekna ut når du får Kristi Himmelfartsdag?
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dogger etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Det er sikkert en, kanskje, nei, det har ikke peiling. Nei,
0: det
2: må bare, vent jo litt, skal vi se, første påskedag, og så er det, det er i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke hatt Rune i land med deg og hjulpet deg?
2: Nei, han er ute og røyker.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, ok.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja,
2: men jeg har ikke helt telling.
0: Og det

0: som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant?
0: Det ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da, ja, da blir det jo sånn. Ja.
0: Så det, ja, det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune når jeg kommer inn? Må du spørre han jo?
2: Ja, jeg skal fortelle når det er ferdig røyka.
0: Ja,
1: ja, så må du spørre, du må stille deg spørsmålet, så kan vi høre om han vet det.
2: Han har ikke
1: peiling,
2: men
1: jeg spiller om deg. Ja, men. Det kunne bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var. Ja, det var det.
1: Nei, men det var verskelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: Får dere fortsette å ha det bra i Trondheim, i Bartebyen?
2: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai, ja.
1: Ja, kos dere.
0: Det får nok
2: gjøre. Vi feirer 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi, ja.
2: Det blir litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kos dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det er malabarisk.

0: Det plystrer vi oss ut, og hvem er de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: Nå gjør ikke du et slags kar.
1: Nei, jeg jo en gammel korkværing, så jeg utflyttet fra
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder siden. Ja.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Ifra... Vakker. Nei, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi vet, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at jeg kjenner at det er andre følelser når jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, da, for da er du liksom kommet inn i Leiskerdalen.
0: Da er jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja, ja, ja. Men det var helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt i mellom.
0: Ja, ja, ja, ja. Neida, men du, Halvor, er du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen, men man er ikke så rask på føtten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men jeg står jo nå.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, ja, ja, det er ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå med et kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn over kjøkkengulvet hjemme mitt, på Kørghågen. Og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dette både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja, det var de som var sånn der i
0: han var slumpen. Ja da, ja da. Nå ble det sin egen føtter. Så sånn er det. Neida, det er en ustødig og snart teller dette, ja.
1: Ja, det har vært liksom det at man var slumpen.
0: Ja da, har du hørt om slumpboksen også?
1: Ja, han var også.
0: Ja da.
2: Jeg så du tok ut båten i dag.
1: Ja, jeg bare måtte jo så hente den, for det er jo kommet en sei inn på fjorden, og det er sagt noe løst på litt ferskpesk.
0: Jaha.
2: Åja, du fesket i fjorden utenfor Holandsvika?
1: Ja, da, det er noe liksom det som er, du, altså, snart så blir det noe med lov, hvis kan det her med datoene og sånne, så kan man jo begynne å feske etter ørøten og laksen.
2: Ja, det er noe med, ja.
0: Jaha.
1: Ja, men da må du jo ikke kan det her med kalender, det har ikke jeg lært enda.
0: Nei, nei. Du må jo prøve for det.
1: Ja, da, nei, du kan ikke se noen grenser under vann. Da.
0: Nei, du kan jo ikke se noen grenser under vann. Ja, ja, du må bare prøve.
2: Så du bruker fjorden, du bruker ikke å ha med deg båten til Sverige?
1: Jo da, det har vi også, altså. Det har en kjempe opplevelse det sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørreten på 3 kilo krutvattnet, Østre Krutvattnet.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så da var hun ikke snakket det som er på en veke.
0: Nei, det kan jeg tro, det kan jeg forstå. Hun fikk han i båten også.
1: Hun var ikke helt god da.
0: Nei, det kan jeg tro. Hun var vel antagelig veldig stolt og kry, ja.
2: Du ble underlegen.
1: Ja, hun lå ute da resten ut av tiden.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var noe hyggelig at hun fikk den opplevelsen i hvert fall.
1: Ja, hun fikk noe 2 stykker, så hun fikk noe jeg var fornøyd.
2: Ja.
0: Må noe hold i stund.
1: Ja, sant det.
2: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
1: Da bruker vi båten, altså. Da er jeg ferdig rundt på de vattene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende spak om bilen, det bare rygger rett ned på, og så rett ut på.
2: Akkurat.
1: Det er en fantastisk opplevelse å ha.
2: Det er ikke så få fisker du landet i løpet av et år.
1: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
2: Det er en fin hobby det der.
1: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du sett at det er isål eller du sett i båten. Og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
2: Ja.
1: Enten du er nå her ute til havs eller du er til fjells.
0: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappet.
1: Ja,
0: oh, herregud.
1: Ikke minst.
0: Nei, ikke minst det. Ja. Og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
2: Ja.
1: Ja, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
0: Ja, men det er artig å få stor fisk.
1: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
0: Nei.
2: Det er sikkert, nei. Men nå, nå skal vi komme oss ned på jorda.
1: Ja, jeg setter meg i trappa, så jeg har det veldig bra.
0: Ja, ja det bra det.
2: Vi skal komme oss, vi skal helt tilbake til 1814 nå.
1: Det var ikke smått.
2: Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll. Og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
1: Ja.
2: Vet du hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
0: Se noe bilde for meg.
2: Ja.
1: Ja, altså bilde ser jeg for meg, men...
0: Men noter dem.
1: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet du, jeg fikk et sånt... Men jeg vet ikke om det er helt bra. Jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka opp... Skal vi tenke på at den... Ja, vi har 100 og... Ja, det var over 100 mennesker, var de, ja.
2: Det er rett.
1: 112 mennesker.
2: Det skal jeg ta, du. Nu ble jo... Jeg ble imponert nå, Halvor.
0: Du var snar og tæl.
2: Det er...
1: Nei, jeg tæl ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historie.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det offisielle talet er 112. Så det så der det var sterkt.
0: Det var innertyr.
1: Det var ikke dårlig. Nei. Det var litt overrasket litt over meg selv. Jeg startet i historietimen min på noen 80, skjønner du.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg at det var ikke rett. Det var ikke det det sto.
0: Nå ja, du mintes rett.
2: Neida, det var... Det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
0: Ja,
1: ja da... Nei, for jeg har faktisk alt med. For det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
2: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, men det der var det jo helt innertid der, Alvar.
1: Ja, det var hyggelig. Det var, jeg ble litt overrasket av meg selv også.
0: Begynner ikke du snakke om meg i kveld?
2: Nei, det var...
1: Ja.
2: Men nå... Det
0: begynner å være enn hos og fakt der stod i fest igjen.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg har tøkt det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper Mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
1: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siderne, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
1: Ja, det
2: stemmer
1: nok det.
2: Som blir bruket både for fly og båter. Har du noe?
1: Det stemmer den der. Men altså, det har jeg lært.
2: Mm. Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i... Har den statusen som det har i dag?
1: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Det var det for under, altså. Ja. Det jeg trodde. Ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
1: Nei, men det er jo akkurat like gammel som jeg selv da.
2: Ja, det var vel da det kom.
0: Kanskje ja, det, ja.
1: Vi kom til verden,
2: ja.
0: Og så var det... Det ble ropet.
1: Da ropet de Mayday.
2: Da ropet de Mayday.
1: Den der var veldig god.
2: Ja.
0: Synes
2: han
0: var
2: stygg. Ja, det var noe sånn impulstanke.
0: Han var glad en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Ja, jeg har antagelig fått ørstøm nå.
0: Ja.
1: Ja. Altså du, den premien du har.
0: Ja.
1: I kveld.
2: Ja.
1: Hvis det skulle være så oheldig at jeg vann.
0: Ja.
1: Så synes jeg du skal overføre den til en som vet at Trump er en fotball.
0: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
1: Jeg ser jo at det noen og 20 menn som springer faen med alt og frem på en bane.
0: Ja, og så springer
1: jeg... Og ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttal i det hele tatt. Det står at det mål, og så faen, så springer de helt over banen med ballen, der for å skyte i mål der de står.
0: Ja, det kan ikke... Og hvorfor kan de ikke ha flere baller enn hver en?
1: Helt, så det står hver sin.
0: Ja, de kunne hatt hver sin, så hadde det vært artig for dem.
1: Ja.
0: Helt enig med deg.
1: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe, det aner jeg ikke i det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å søtte og sette en hel fotballkamp.
2: Sier det?
0: Ja, men du har nå i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men,
0: du har nå ja, følt med.
1: De gjenta oss nå så mange ganger, så skulle bare mangle.
2: Men, ja da. Men det, hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, og vinne den her glimthuva som Emma har strikket. Så,
1: ja,
2: kan du, så kan du jo låne bort og imponere og låne bort.
1: Jeg kan si det.
0: Kan du leie bort, kan du få noen kroner for også, vet du.
1: Nei, da har dere så mange ja. Gode forslag. Ja. Nå ja. Må vi pikke en avslutt
0: som vi kommer. Kjenn dere
2: i år. Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke rekt igjen da.
1: Nei, det bra det.
2: Ja.
0: Vi skal nå vente litt.
2: Da nei, får du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
0: Og helst. På hels og Ingeborg Anna.
2: Ha det bra.
1: Du, var du snill nå, altså.
0: Ja, var ikke det.
1: Det er greit, vi greit. Snakkes.
0: Vi gjør det. Ha en fin kveld videre, begge to.
1: Hei.
0: Hei da.
2: Har du noe nytt på lager, du?
0: Ja, skal vi se. Du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva er det for noe? Rekkelakte.
2: Mhm.
0: Vet dere det, så ring 751-91333.
2: Og da satser vi på Gabe Mitchell.

0: nytt igjen. Nå kan vi prøve på nytt igjen. Hallo.
1: Hei.
0: Hvem det vi har med oss nå?
1: Ansgar Syrstad.
0: Hva du sa navnet var?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du må slå av radioen. Det ble sånn gjenklang.
1: Jeg slo av radioen nå.
0: Ansgar.
2: Syrstad.
0: Syrstad. Hva du ringer fra? Ha?
1: Nei, jeg ringer fra Hemnesberget.
0: Fra Hemnesberget, ja vel? Ikke så langt unna.
2: Syrstad, det hørte så trøndersk ut, navnet.
1: Ja da, det er trøndernavn. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slekte i Trøndelag, så det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at det er en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studio, om ikke jeg skulle få det på radioen
1: også.
0: Det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
0: Ok. Godt. Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig.
0: Så. Men rekker lagt, er ikke det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig, løst, bevegelig.
2: Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo... Det var jo det. Jeg tror ikke Per har visst det der. Han er nå en trønder, vet du.
2: Ja, jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærte, men du har du lært det der da. Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det nå bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann, at... Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris, han, i 1967. Og Ekebergs ærespris, det er jo en som
1: gjør det... Var han skøyteløper?
2: Ja, han var skøyteløper, ja. Men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du, skøyterne var rett...
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren? Som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må jo få svare nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett, eller etter han, ja.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Eller sprenging.
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det det du sa?
1: Ja.
2: Nei, du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der.
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Ok.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Samme året.
1: Ja, det var jo mye av hemmene som brann ned.
2: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller det.
2: Ja, det var over 109 hus, tror jeg det var jeg har sett, som brann ned i 1940. Og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste, for huset brann ned, bare når det går etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie det.
1: Ja, en kjempetragedie.
0: Ja,
2: ja.
0: Uff, hva er det?
2: Det var ikke noe trivelig spørsmål du fikk.
1: Nei, det var ikke. Jeg fant jo mye spor etter krigen når vi var og restaurerte. Jeg jobbet litt for meg selv, for du satt det veldig ansatt i firma. Så jeg går og Helgeland stålmontasjen om to. Det var restaurert brygget og tann Ivar Prasteng.
2: Ja,
0: ja vel.
1: Og da fant vi mye hylse og skudd og forskjellig i unge stålpann. Jeg dro opp stålpann og så satt ned nye stålpann.
0: Ja vel. Mm.
1: Så det har jeg tatt rede på.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Neida, det er en del...
1: Det er spesielt.
0: Ja.
2: Det er en del interessante spor.
1: Ja, det er det. Absolutt.
2: Ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Ansgar.
1: Ja, da satt vi og hørt på her, så tenkte vi måtte... på som jeg kom inn.
0: Ja, ja, ja, du kom rett inn.
2: Det gikk godt, det.
0: Så dere får nå bare kose dere videre ut på Hemnes og ha en fin 17. mai. Og...
1: For dere har en fin 17. Jo. Mai. Og...
2: Takk for det. Jo, ja, ligge måte.
0: Ligge måte du. Ha det godt.
2: Hei du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, nå skal jeg ha et ogysele, ikke det jeg vil si, når du er ogysele.
2: Og jeg har så lyst til å høre på en dame som ble så god i denne åra vi spiller ifra, nemlig hun Doris Day.

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem er det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, jeg er Kristian, eller hva? Da tenker du, ja, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ogys, ogys, eller ikke det, ja.
1: Nei, ikke det er litt vanskelig.
0: Nei, det er det ikke. Ogys, eller? Hva var det du sa? Vanskelig? Nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle ikke det. Det var forferdelig. Det er fryktelig når du er ogys, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangerte Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og da, du holder på dette ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja. Jeg hører ikke.
0: Hva spørsmålet var, Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år.
0: Neida. Da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Nei, jeg hører ikke hva han sa jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på luften?
1: Sträva med att få in telefonen.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du slå skar?
2: Ja, det kan du spöra
0: inte. Ja, kan du hälla husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rana.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jag har varit på Mo i många år, men nu är det borta också.
0: Ja, nu var det längre unga också, ja.
1: Ja,
2: jag var längre unga också.
0: Ja, ja, det går bra med dig.
2: Ja då, ja. Jag har faktiskt, jag har historia till Per Jomar, som vi hör ihop, kort version.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag faktiskt det att jag fant, jag håller på att rydda några gamla papirer, och jag fant faktiskt att du har skrivit en söknad för mig för många år sedan.
0: Kom du inte in då? Var den dålig
2: söknad? Vet du, du skrev den söknaden här. Du skrev den på vägna av Korgen Idrettslag för att jag for i militäret i 72.
1: Jaha.
2: Eller var 73. Och då for jag uppover till Andøya och önskade att jag skulle få en överflyttning till Bodø flygstation för att jag skulle bruka mig som spelare på Korgen Idrettslag.
1: Sådär, ja.
2: Ja. Og det var litt spesielt i det der, for han Sven Justenes, jeg vet ikke om du husker.
1: Ja, ja, sånn helt fjernt.
2: Han var keeper for Stålkameratene, og han skulle over til Bodø-Glimt.
0: Var det han Justenes, du sa?
1: Ja.
2: Ja, Sven Justenes, han bodde jo faktisk i huset nede for oss, der vi har hjemmehuset.
1: Akkurat.
0: Ja, vel.
2: Og han var jo en god keeper, han var jo faktisk innom landslag i sitt tid også, men han fikk overflytning til Bodø, men ikke jeg.
0: Ja, ja vel.
1: Så søkte han, så den, jeg husker på, jeg var jo leder i idrettslaget den der tida der.
2: Ja, det stemmer det. Jeg skal se om jeg finner den der, så skal jeg jammen ta en kopi av det, så kunne det være artig for deg å ha den, for det synes jeg var litt spesielt.
0: Ja, du kan jo sende den, eller du kan jo komme med her, så kan du få kaffe også. Ja.
1: Men det var om andre ord en litt for dårlig søknad jeg skrev da.
2: Nei, bare en for dårlig fotballspiller.
0: Det kunne jo være en sammenheng der imellom der, begge to.
1: Det går jo
2: ja,
1: av.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, men det var jo løylig. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med den. Levere den på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan godt hende. Men det gikk ikke på det akkurat noe vi følte.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var varmeordfører for nede i Oslo da i 2001.
1: Ja, og du
2: da stemmer det, du var der, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom fram. Når han...
2: Nei, men vet du, jeg må bare fortelle når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Ja. Jaha.
2: Og jeg, ja, og jeg faktisk, jeg kunne ikke la det være, jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja, det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, det var jo kjempeopplevelse. Ja. Det var jo utrolig flott. Det stemmer det. Det var artig du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte du at da får du helt slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, okay, men kveppen, og det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe nå?
0: Kveppen.
2: Kveppen, det er jo litt på, litt skarpt
0: i ton,
2: eller litt, ja.
0: Ja.
2: Kanskje litt arrogant, eller, ja.
0: Det
2: er veldig
0: viktig, ja.
2: I forkant,
0: jeg tenker. Yes, riktig.
2: Du er på høgge, for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet, også.
2: Ja, ja.
1: Åja.
0: Og så er du viktig og nesevis.
1: Ja, men.
2: Ja.
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Lille Simonsen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, ja, ja. Stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Så det var helt spesielt.
0: Det er klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt
1: spørsmål? Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
2: Nei, det var jo begynner vi til vann. Det var jo ikke dårlig lærere opp igjen her tiden.
0: Ja, det nærmer seg skyld, ja. Jeg er helt enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang er for noe?
2: En mai-stang? Er det du? Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som prydet med blomster og flagg, og så danser de rundt jo.
0: Er det ikke som et kors?
2: Ja, det som skal gå rundt, sånn som vi har før. Jeg tror vi hadde noen unge også, vi leker med, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai, da ble klemmet...
2: Men mai-stang, det 27. mai?
1: Nei, nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Ja.
1: 27. mai, da ble klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville vi...
2: Det var vel på 2000-tallet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det vil jo bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Når det var sprengt en gang,
0: ja. Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat jeg har årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var...
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94,
1: ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja, ja da. Tiden går.
2: Og de aldri funnet ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vært den. Da tror jeg de hadde funnet ut hvem det hadde, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja.
2: Ja, det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå forresten i Korgen en tur på mandag.
0: Ja, vel?
2: Det var... Nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i landet her, og brev om Røstsåg og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han. Jeg tok kontakt med Ketil Levan.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i... Så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
2: Gikk bort i arbeidsulykka og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe og tog bilder og så videre, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileet til anleggene da, ja. Ferie 50-årsjubileet i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Som et utgangspunkt.
1: Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på Dagsnyttet.
1: Ja.
2: Det stemmer det. Det var en del kjenninger å møte.
1: Ja. Ja, dere rana nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen å åpne neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det har regnet med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja da.
2: Og jeg tror det der er fint. Det blir Rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner det der, tror jeg vi... Vi får håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: ja.
0: Når var den skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den... Ikke ta det med forvål, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja. Ok.
2: Nei, 27, unnskyld. Ja. 30. Ja,
1: vi skjønte hva du mente.
2: Ja,
0: ja.
2: Da blir det åpnet. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sitt, for de vil ha tid på seg, og ja. De har en vest forståelse.
1: Jeg tror ikke det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på seg, vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at...
1: Ja.
2: Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da har brøttet seg på en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning, senere grunn at man ønsker å avklare den ting. Man har noe ventet i 20 år, så kan man ikke vente i 3-4 måneder. Da.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
2: Nei, det er helt riktig på Johan.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slo på tråden, Tor Arne.
2: Ja, det synes jeg selv, for det. Jeg har faktisk ringt en gang før, og det var en tårdsavsending.
1: Det kan gå tegne,
0: ja. Ja, ja. Men det er trivelig.
2: Jeg brukte å høre på det, både på Radio Rana, og jeg har jo laget et program på Radio Rana også.
0: Ja, ja, det hadde du vel, ja. Det har jeg forresten tror jeg har hørt om, ja.
1: Ja, får vi nå, får da du ha en god 17. mai helg?
2: Ja, lenge må det.
0: Ja.
1: Så får vi nå snakke seg til kvart.
0: Du, når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
0: Ja, så når du kommer noe med... Når du kommer noe med han, så skal du få kaffe.
2: Ja, det regner med.
0: Ja, greit det. Da har vi en avtale. Ja. Hei, hei. Hei da.
1: Vi pratet så galt at vi
0: har
1: kommet
0: over... Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
0: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
0: Skal vi se... hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, si Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Mm-mm. Og da blir det sikkert...

0: Nå har jeg tatt turen opp gjennom Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp gjennom mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som er ikke så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg er skif. Jeg var sånn teknisk advisor i Ugla de siste 10 årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn.
1: De gjorde fullt med system på det internasjonalt sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, du var normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene. Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferien en eller annen plass. Så jeg følte båtene ca. 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det der du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det der.
1: Det var 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering.
0: Ja, ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkhylle. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøtura, det er jo helt perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja, akkurat. Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om Gulfen og Kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Jan?
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i Gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj, lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte, og de mener jo at det har litt at de ikke klarer å gjøre rent, for det er så mye gass i, at det var det som var årsaken, så nå er de gått vekk, nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du ikke en båt som heter Berge Istra?
1: Ja. Men de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåt i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var. Ja. Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da til Japan. Okay. Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Ja, ja. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karg, i Karg, er det en... Er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du stod jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det Karjøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter jeg husker så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskinen, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det inne. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller de
0: kjørte. Ja, var det det, ja.
1: Ja, de kjørte ett oss, men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Ja, jeg greide jo det,
1: men... Jeg var på en dansbåt da, og den var jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da har vi losset.
0: Oh, ja.
1: Vi losset på utsiden. Og det var jo mye sikkert, hvor vet du ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, ja. Akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det. Alle visste det var kjelte eller mød. Det lukket opp det for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om min der seilinger under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få som jeg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Der. Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja, og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Men uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobben der. Var de ikke med inn, så var det et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så det ble på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er jeg helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var jo ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Ja. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn.
0: Ja.
1: Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert i å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du landet fra begge sider når du er seilet i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minneverken at de hopper.
1: Men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan nede du var på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og da går du på i mine med en oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte når jeg var. Det var jeg med andre båter, jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tror nok, jeg har jo seilt med sammen med ganske mye folk som var på der supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, så var han en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte jo nesten legge han i hjernen for å sende han i land. Han var helt knekt. Han var jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så et ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn kovoi-farten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyler på.
0: Ja, var du utsatt noen for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: altså? Ja. Da kom vi fra alle retninger, stod med brandslanger og spylte. Men nej, de kom aldrig ombord åt oss.
0: Oj, alltså, så kräckte de förinner ja. Det alltså.
1: Vi hade en stopp en gång, vi gick en kovaj där borta. Och det var väl den norske fregatten var ju nere heller.
0: Ja, det visste jag.
1: Och fick vi motorstopp och vi ropte, de svarte inte. Vi blev liggande igen och alla försvant. Så, men... Jag tänkte inte, vi måste ju reparera, så jag tänkte inte så mycket på att de kom för det. De var ju väldigt smart, de kan ju kina upp en båt så det inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting, vi fick nog reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest och så var det ju, låg dem ju fan med länge för
1: ja, den var... Det var mye filipiner, det er jo bare filipiner på båten. Så vi ser mange av de filipiner begynte å jobbe for piratene etterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Mange av de som ber, de filipiner er som poteten, de kan jo ikke sant. Så det var jo ekkelt å være der, for det var, du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stille, det var ingen som pratet, 2-3 døgn, det var aldri noe. Vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord.
0: Ja.
1: Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av solen,
0: da var det ham.
1: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo der, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett.
0: Offiserene bor på jamt over båtene, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filip. Jeg var alene av nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner. Og så likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som overstummer og kifer. Det er redderiet.
0: Ja vel, ja.
1: For at det er litt med der ledelsen ombord. Filippiner er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper. Det kan være en reparatør som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har, hvis han er
0: kapten. Ja, veldig, altså.
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som har det siste ordet.
0: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filippinerne, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Nei, det vet du at han ikke, fordi det er ikke, det er ikke hvite folk i lavere stillinger på.
0: Er det ikke det da?
1: Det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offisere, og så hadde vi filipiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han nordmann av kadetten, han skulle spise sammen med filipiner i den messa. Ja, nekta jeg det, sier de jo. Han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn. Og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte man med sittende sammen med oss. Og han ble jo faktisk i alt, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, sier du det, altså. Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormonstredet, men nå er det jo teknologi, for ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leser ikke i dag, nå var det vel åpen for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpen nå i dag?
1: I dag, ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
1: Ja, det var vel i den fredsavtalen i Libanon.
0: Som, ja, akkurat.
1: Så. Og da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok det, penger i alt. Det er det som
0: skjer. Det er selvfølgelig, det ser jo, hvis du lurer på noe, så bare følg pengene. Så,
1: ja, det er helt sikkert. Du tenker jo bare når piratene var der borte. Det har jo vært ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene. Det har jo ikke vært det minste problem. Men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Og sier du det, at det var noe som foregikk bakom?
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Det er mye rart der.
0: Nej, men Frank, jag ser du är nog... Du är nog trött efter den här fjällturen, säger jag.
1: Självklart. Ja.
0: Nej, nej, men du är spräck och du har många turer både på benen och speciellt på cyklar runt om i världen. Så vi måste få lov att komma tillbaka till det en gång. Så vi...
1: Ja, då. Jag tänkte att vi skulle köra något till Arndal i nästa uke på träff.
0: Oh ja, med sidovagn då?
1: Nej, jag kör med en vanlig cykel.
0: Oh ja, ja,
1: jag hoppas värre behåller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snö nu på Bergkåk. Jag kom inte längre ner.
0: Ja.
1: Jag kommer vidare dagen efterpå, men det var dåligt för
0: mig. Men det är som sagt lika att köra sig fast i snöen på Bergkåk eller i Leishupen i Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så du är väl vant att skriva regning, men du måste skriva det åt korgraden, men du måste skriva det med gaffel. För vi har ett begränsat ekonomi. Så.
1: Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Ja, nej, så du får bara tak i sån pengeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset. Da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
1: Så, kan du vel skjønne?
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
1: ja, vel.
0: Ble barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jo en søster da, Bodil, hun var sykepleier, så
1: det var da voldsomt.
0: Gikk med en lege, så det var dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida di, Arneke, for jeg spurte deg noe første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne.
0: Ja, flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal jeg ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag. Ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er.
0: Og det strømmer til så mye pensjonister at opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
0: jo.
1: Forstand? Ja vel?
0: Jo. Rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel?
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott, de der turene, at det har vært et høydepunkt, faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så det er jo, du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stine, takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i helsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åsarød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i et hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så det en som heter Håvard Valla. Han han husker han hadde fått nye hoppski til jul da. Dro vi opp i Storhoppbakken, og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at har ikke du lyst til å prøve det da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så det kom ned, vet du, så altså knærne de gikk frem og tilbake, skalv som det.
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flatsa etter.
1: Ja.
0: Og landa ned i underrennen, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, hva?
0: Ja. Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe minne som du har bært
0: med. Det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så... Det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen.
1: Altså. Ja.
0: Og hun var jo lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det. Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånt, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Det är fakt vi rödlys och då betyder det väl att vi har fått med oss en dytter. Hallå?
1: Hallå?
0: Vem är det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nu har dere med dere en Gerald Persson ifra Sandnessjøen.
0: Hva du sa, Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persen. Gerald Persson. Har du ringt før?
1: Å ja.
2: Ja.
0: Sandnessjøen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg hører dere i begge hendene her. Jeg skal flytte med.
0: Ja, det er greit. Du har radioen på, ja. Ja, det er ikke bare. Det er nok å høre oss i en plass, ikke to plasser. Gære nok.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, har himmelen vært blå ute i Sandnessjøen nå?
1: Hva du sier nå?
2: Er himmelen vært blå ute i Sjødokk?
1: Ja, det er så fint. I dag så har vi hatt kanonvær, altså.
2: Ja.
1: Sol i fra skyfri himmel, altså.
2: Da har vi fått over hele Helgeland antagelig, da.
1: Ja, det er fint, vet du.
0: Bare håp at det var det.
1: Nå ser vi i Breivika på campingtur. Vi har... tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som kamper her da i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flotteste verdensdel.
1: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men snålbors er en, hva det vil si?
1: Nei, det må jo være i borden, altså på den tverren på bordet.
0: Ja, hvorfor heter snålbors er en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
0: Ja, det er rett det.
1: Ja,
0: men de vet som det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, det kalles for snålbordseng.
2: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert.
0: Ja, jeg tror det må være.
1: De som får sist servering.
0: Ja, de får sist.
2: Det der å
0: bli... Hvis de hele tatt får noe.
1: Ja, hvis de hele tatt får noe.
0: Ja.
2: Å bli plassert nederst ved bordet, det er ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Ja.
0: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I bordet, men det er noe for så vidt greit.
0: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan jeg ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
0: 905.
1: 16.
0: 16.
1: 271.
0: 271. 905-16271. Yes.
2: Yeah. Ja. Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja.
2: Vet...
1: Jeg fortsetter å høre.
2: Ja. Vet du hvem som har skrevet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: «Ja, vi elsker dette landet». Hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
0: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge den åt oss.
1: «Ja, vi elsker dette».
0: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, kanskje?
2: Ja, visst. Det er han Bjørnsson.
1: Ja.
2: Har du peiling, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hva sa han logger melodien?
2: Neida, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han heter for Rikard Nordraak. En kjent norsk komponist.
1: Ja.
2: Og kan du gjette når vi fikk den her første gangen?
1: Om vi kan gjette når
2: tid? Når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når tid fikk vi «Ja, vi elsker».
2: Ja.
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi måtte sikkert kjøpe.
2: Ja, det var langt tilbake i tid.
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
2: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dag.
1: Ja, nå sier de noe ropa de 1859 her.
2: Yes, det er... Da var han antagelig sånne for første gang.
1: Ok.
2: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864.
1: Okay.
2: Så det der ble jo innertid, det...
0: Du har gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
0: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
2: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo da, vet du.
0: Nei, men det var trivelig. Ja, har du mer?
2: Ja, jeg tenkte at jeg har lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vet du hvor Maihaugen ligger?
1: Maihaugen.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være med i Oslo.
0: Nei.
2: Ikke Oslo, men litt, det en by lenger nord.
0: Ikke så.
1: En by lenger nord.
2: Der det ble arrangert OL i 94.
1: Ja, Lillehammer.
2: Det på Lillehammer, ja. Der Maihaugen og den, de såkalte Sandvikske samlinger. Og det liksom ja. et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
1: Akkurat.
0: Nei, men det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
0: Så folk du fortsatt har det trivelig på ferietur?
1: Da skal vi, vet du. Dere også.
0: Ja, takk. Skal dere være helt ja, eller skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Kos dere i Breivika.
1: Ja, da skal vi her.
0: Takk for at du ringte inn.
1: Det grei.
0: Hei, ja.
2: Hei, du. Hei.
0: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det vårbrøt, eller vårbrøt?
2: Vårbrøt?
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Ja, det ble pletters i stedet, men det var ikke nøye. De er flinke, de også.
1: Ja,
0: men
1: du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det er jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det er jo sant. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva dere gjør på Hemnes?
2: Nei, jeg er ikke på Hemnes.
0: Er du ikke? Hvor er han da?
2: Jeg er på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: åja.
0: Ja vel, er du flyttet dit, eller er du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredsletta når jeg er på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er unna, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er unna?
2: Nei, altså, jeg er unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna.
0: Ja. Ja, ja, ja, så har du jo en bror som bor på, i Korgen.
2: Ja, han er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg søster på Hemnes.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så har du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et uttall med helsenga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Jeg ble jo litt flau.
1: Jeg tenkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det.
0: Da vet...
2: Men det var litt mye.
1: Ja, jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, de som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo dem.
2: Det var uventet da.
0: Ja,
1: vel.
2: Men nei. Jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør,
0: ja, men du, høre på dere. Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du, Kristina, i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
1: Ja vel.
0: Kan ikke du selge meg en billig bil? Jeg begynner å bli gammel nå.
2: Ja, men det er bare å komme til Skien.
0: Nei, du må komme hit med han.
1: Ja,
0: bare ta han med deg, du skal si at det er slekt av det her.
2: Ja, det, ja. Hva du vil ha for noe?
0: Nei, det er ikke nøye, bare det er nye. Nå er det en å vaske av fint.
1: Jeg tror nå du må høre med sjåføren nå før du går videre på denne her forhandlingen.
2: Ja, nei, men vi kan prate om det.
0: Det kan vi diskutere, ja, på kammerset, når vi treffes.
2: Ja.
0: Men en rakkerstake, hva er det for noe?
2: Ja, det, altså, det er jo litt artig med de her ordene, for at jeg... Jeg prøver jo ikke å glemme de her ordene, men det er vel, ja, hva det er for noe, det er en lang, mager og hengslatt person.
0: Neida, det er ikke det han. Når du sier at du er fæl og rakkel, hva du gjør da? Fæl og rakkel.
1: Rakker
0: de... Fær ifra den ene plassen til den andre.
1: Rakker de kring?
0: Ja, ikke rakker.
2: Altså at du fær og... Skal du si driv. Stank.
0: Men nå, hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du er ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du er ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du er på rall.
2: Ja, at du reker rundt.
0: Ja, du er en rakkerstake. Da er du en som er mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg er bare å reke galene. Vi var nå og reket på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan du minnes. Men jeg hører nå, du heller godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slapp på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sengt.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den, det kan jeg absolutt ikke.
1: Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Kan som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja. Ja, men er ikke det en...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han... nå står det helt...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes!
0: Der kom det.
2: Men akkurat teksten, den...
1: Nei. Det er en annen, det er en som heter for Jæger, som har okay. som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller.
2: Nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å sjøng folk, ikke sant?
2: Nei, for at, vet du ikke, en kjøp. Så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trykk på den her, kom meg, du skjønner, og så milde, det var et eller annet, at man skulle legge veldig trykk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er godt.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Nå må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men det må jo være... det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har det noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi hadde da vi var under dansk styre, for der var det en løve i det flagget. Og da, okay. Da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja.
1: Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det et annet flagg, og det skal vi komme tilbake til senere i kveld.
2: Ja, ok.
1: Ja,
2: for det vet jeg ingenting om. Jeg tenker det må jo være veldig langt tilbake.
1: Ja.
0: Men vi har jo løvebakken.
2: Det må jo være noe dansk.
0: Vi har jo forskjellig.
1: Ja, det er derfor vi har løva det.
0: Ja. Den har vi tatt redde på.
1: Ja, det gikk jo bra det der, Kristina.
2: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Det var noe trivelig at du rengte inn, ja. Du er på langt borti vekk i stedet.
2: Ja, men det er jo så koselig å høre på dere.
0: Ja, men det er hyggelig å høre det. Det er trivelig at dere ringer inn og tar sag, eller så hadde det vært en dårlig radio.
2: Ja.
0: Vi er nå avhengige av lytterne.
2: Ja, men det er så bra at dere holder på. Jeg kommer til å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Det var hyggelig det.
0: Da får du ha en fin 17. mai. Og...
2: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Takk for det.
2: God sending.
0: Takk for det. Vi snakkes igjen.
1: Kos dere.
2: Ja.
0: Greit.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det.
0: Ja, det var Kristina Bang Skreslett.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg ha et tell gammel ord her. Hva vi skal ha fra nå? Når du neppeltørn, hva du da? Neppeltørn.
1: Mm. Det blir spennende.

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å sønge noe lenge. Hva for han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem vi har med oss nå?
2: Har du Gunn Klustad med?
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn?
1: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene, altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen ikke å la være.
1: Nei, og så får du løp å være inne også, det var jo kjempeartig. Heldig i kveld. Ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, kneppertørn er jo nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare,
2: for svære.
1: Ja. Men du er ikke det, det forstår jeg. Når du får lov å komme inn, det må ligge ute.
2: Det kan jeg godt
1: finne
2: på, va?
1: Da blir du bra nærtagende hvis du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er som jeg ligger på trappa,
1: ja da. Men nå får du bare... Ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres ut som... Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kran Per har tatt spørsmål.
0: Ja, de har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, du er jo sikkert ifra... Mellom Amerika någonstans.
0: Du verden, det är ju rätt. Det är ju rätt.
2: Jag vet inte, nere i Lanjom.
0: Ja.
2: Nere i Lanjom.
0: Kommer du på ett land i Mellom Amerika?
2: Ja, hur vi är här då? Mexiko.
0: Så, vet du vad du träffat nu? Du träffat blinken.
1: Det var rätt. Okay.
0: Det var helt rätt.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mai, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Ja, Mexico.
0: Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag.

0: Sikkert en, kanskje... Nei, det har ikke peiling. Nei.
1: Det
0: Må bare... Vent jo litt. Skal vi se. Første påskedag, og så er det... Det i hvert fall en måned etterpå.
1: Ja, over det.
0: Ja, over det, ja.
2: Du har ikke hatt Rune i land med deg og hjulpet deg?
0: Nei, han har ikke gått. Han ute og røyk.
2: Ja, det fuff været.
1: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
0: Ja, ok.
1: Det er 40 dager etter første påskedag.
0: Jeg har ikke sant, for det noe sånt.
1: Ja, og,
0: ja men jeg har ikke helt telling.
1: Og det som gjelder, det at det kommer bestandig på en torsdag.
2: Ja, det gjør det.
1: For,
0: ja, er det sant? Det
1: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja. For da blir det jo sånn. Ja.
1: Så det ble jo bra det der.
2: Kan du fortelle Rune når jeg kommer inn? Må du spørre han noe?
0: Ja, jeg skal fortelle når det er ferdig røyka.
1: Ja,
2: ja så må du spørre, du må stille han spørsmålet, så kan du høre om han vet det.
0: Han har ikke peiling, men jeg spiller om deg.
2: Ja, vel. Jeg kunne bare være løylig å høre dere.
0: Ja, det var det. Var.
2: Nei, men det var verskelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
0: Ja.
2: Får dere fortsette å ha det bra i Trondheim, i Bartebyen?
0: Ja, da, vi skal kose oss på 17. mai, ja.
2: Ja, kos dere.
1: Det får nok
0: gjøre. Vi skal feire 12-årsdagen til barnebarnet.
2: Oi, ja.
0: Vi skal nå bli ordentlig her.
2: Det blir trivelig, det.
0: Ja, det blir trivelig.
2: Ja, så kos dere videre.
0: Liken.
2: Takk for det.
1: Ha det bra.
2: Ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det er malabarisk.

0: Da toner vi ut den der flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon.
1: God aften, Asbjørn Brestangshaug fra Tustøyvatnet.
0: Nei, god kveld, du.
2: Asbjørn
0: Brestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Er du på hytta på Tustøyvatnet?
1: Jeg er på hytta,
2: ja. Hva har du hytt opp med der?
1: Vi har hytta helt opp for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Og da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur? Ja.
1: Vi skal ut og kose oss med bålpanna.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, det har vært vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det er
0: kjempeflott. Ja, nå er det trivelig.
1: Mye rense får jeg sprengt.
0: Åja, er det det, ja?
1: Ja, jeg er til veien og... Får jeg med drone og kjører etter den. Får jeg bare vin ut av dronen.
0: Ja vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke rusten som er kommet inn.
1: Nei, det er ikke rust.
0: Nei, du håper det. Ja, malabarisk. Hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, jeg tror jeg er ferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er ja. Du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe ja. Sånt. Da er du malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her, eller?
0: Ja, det er dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt

0: För.
1: Ja, jag har hört det för.
0: Ja, du visste ju hur det var. Som bort emot.
2: Mm.
1: Bort emot.
0: Nu ska vi höra med Per här nu.
2: Ja,
0: då,
2: jag har fler.
1: Det är vanskligt först.
2: Ja.
1: Men
2: det kan ju vara vanskligt, men samtidigt så kan det nog vara lätt då. Och så är det och det då som är så flott att visst du inte vet det, så lär du nog nå, för det svaret får du höra efterpå.
1: Ja, man lär så länge man lever.
0: Ja då.
2: Man lärer så länge man hör på Radio Korgen.
1: Ja, ikke minst.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om kan er det som har skrivit Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i 14 minutter. Nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nåt forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Nej, han heter för Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Det var efter hennes jag kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rätt det där.
1: När du sa Elias så kom jag på Blix, men det där är omtänkt.
0: Nu vet du det.
2: Och den skrev han faktiskt i 1891.
1: Okej, okay, men man ska ju huska det där, oh, Gud, det
0: ja, det var akkurat med det där.
2: Men han skrev ju det här, och det vart ju nationalsalme. Men den vart brukad faktiskt första gången att det vart liksom anerkänt den där melodin och sangen. Det var då han Håkon och dronning Maud vart krona. Då vart de krona, inte signa.
1: Okej. Okay.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje ikke sjans.
2: Nei, det er akkurat der kongen blir signet i dag, i Nidarosdomen i Trondheim.
1: Nidarosdomen, okay. Ja.
2: Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen.
1: Okay.
2: Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok, det er bare man husker det.
2: Ja, det er jo det som er problemet.
0: Kan ikke gang å minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke an.
2: Nå skal du få et ord som er veldig spent om du har hørt. Og det er sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja, det er...
1: Det var med det jeg ikke tenkte på da.
2: Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du, nei, det har ikke... Nei, det har jeg ikke greit på.
2: Du kjemper... Det
1: er sildsalat.
2: Ja, hadde vi vært ved frokostbordet, så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814... Da ble oss jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og ja, da...
1: 1914 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Var ikke 1905 at vi hørt?
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.
2: Og da har vi et flagg i lag med svenskene. Og det var... vi har det norske flagget, men i et hjørne av flagget så var det svenske flagget.
1: Ok, og det ble kallet sildeflagget.
2: Ja, det
0: ble... Sildesalaten,
2: ja. Det ble kallet for sildesalaten.
1: Ja, jeg har aldri hørt.
2: Ja.
1: Aldri.
2: Og svenskene, de har jo det svenske flagget med det norske flagget i hjørnet.
1: Ok.
2: Og det var jo ikke så populært versken i Norge enn Sverige, men... Og derfor så fikk det noe et litt sånn... kanskje litt nedsettende navn da, som sildesalaten.
1: Nei, det må jeg spørre. Jeg har en kompis i Vennes, og det bruker å være hos oss mye. Jeg er mye der, og da må jeg nesten spørre han etter det.
0: Ja, det må du gjøre. Kanskje han vet det.
2: Kan gå til. Neida, det... Vi har jo... Det var jo
1: under... Hvis du bor på lær, så kan jeg hende en besinn på meg.
2: Det kan hende bli slutt på kameratskapet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Nei, det var litt, litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet så var det sildesalat.
1: Jeg har sikkert hørt det, sildesalat, men jeg kan ikke på det.
0: Ja, nå vet du ikke det for noe.
1: Ja da, nå har jeg det glemt.
0: Nei da.
2: Ja, da kan jo jeg stille spørsmålet neste 17. mai også.
1: Ja.
0: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna og alt.
1: Tusen takk. Takk ja. For fin sending.
0: Takk for det, du. Hei, du. Ha det bra.
1: Ha det. Hei.
0: Skal vi se. Når du er slumpen, hva det vil si å være slumpen?
2: Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: Ja, nå kan vi prøve på nytt igjen. Hallo.
1: Hei.
0: Hvem det vi har med oss nå?
1: Ansgar Syrstad.
0: Hva du sa navnet var?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du må slå av radioen. Du ble, det ble sånn gjenklang.
1: Jeg slo av radioen nå.
0: Ansgar.
2: Syrstad.
0: Syrstad. Hva du ringer fra? Ha?
1: Nei, jeg ringer fra Hemnesberget.
0: Fra Hemnesberget, ja vel? Mm. Ikke så langt unna.
2: Syrstad, det hørtes så trøndersk ut, navnet.
1: Ja da, det er trøndernavn. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slekter i Trøndelag, så
0: ja,
1: det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at det er en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studio, om jeg skulle få det på radioen også.
1: Ja,
0: det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
0: Ok. Godt. Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, ja. Du er heldig med været nå da nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig.
0: Men rekkerlagt, er ikke det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
2: Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo... Det var jo det, jeg tror ikke Per har visst det der, han er nok en trønder, vet du.
2: Jo, jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er ikke noen litt tung lærte, men du har du lært det der da. Det var jo bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det nå bare mangle, at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann, at... Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris, han, i 1967. Og Ekebergs ærespris, det er jo en som
1: gjør det... Var han skøyteløper?
2: Ja, han var skøyteløper, ja. Men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du, skøyterne var rett...
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren? Som gjorde at han fikk prisen.
0: Han må få svare nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller etter andre.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Det er sprenging.
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det det du sa?
1: Ja.
2: Nei, du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der.
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Mm.
1: Ja, nei, det var ikke fint.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Ok.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygningen den 14. mai? Sommeråret.
1: Ja, det var jo mye av hemmet som brann ned.
2: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller...
2: Ja, det var over 100, 109 hus, tror jeg det var jeg har sett, som brann ned i 1940. Og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste for huset brann ned, bare når det går etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie det.
1: Ja, en kjempetragedie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Uff, hva er det?
2: Det var ikke noe trivelig spørsmål du fikk.
1: Nei, det var ikke. Jeg fant jo mye spor etter krigen når vi var og restaurerte. Jeg jobbet litt for meg selv, for du satt veldig ansatt i firma. Så jeg og Helgeland stålmontasje, han og Tore var restaurert rygget, og han Ivar Prasteng.
2: Ja,
0: ja vel.
1: Og da fant vi mye hylse og skudd og forskjellig i unge stålpann. Ah. Jeg dro opp stålpann og så satt ned nye stålpann.
0: Ja vel. Mm.
1: Så det har jeg tatt rede på.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Neida, det er en del...
1: Det er spesielt.
0: Ja.
2: Det er en del interessante spor.
1: Ja, det er det. Absolutt.
2: Ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Ansgar.
1: Ja, da satt vi og hørte bare, så tenkte jeg måtte prøve å se om jeg kom inn.
0: Ja, ja, ja, du kom ja. Rett inn.
2: Det gikk godt, det.
0: Så dere ja. Får nå bare koste dere videre ut på Hemnes og ha en fin ja, 17. mai, ja.
1: For dere har en fin 17. Jo. Mai og
2: en takk for det. Jo, ja, ligge måte.
0: Ligge måte du. Ha det godt.
2: Hei du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, nå skal jeg ha et ogysele, ikke det jeg vil si, når du er ogysele.
2: Og jeg har så lyst til å høre på en dame som ble så god i denne åra vi spiller ifra, nemlig hun Doris Day.

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem er det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, jeg er Kristian, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ogys, ogys, eller ikke det?
1: Nei, ikke det litt vanskelig.
0: Nei, det det ikke. Ogys, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke. Nei, da. Jeg kan fortelle ikke det, det var forferdelig, det fryktelig, når du ogys, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja? Skal vi høre med Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangert Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og datt, du holder på datt ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja.
0: Jeg hører
1: ikke.
0: Ikke bare spørsmålet, hva Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år ikke.
0: Neida. Da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Nei, jeg hører ikke hva han sa jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ingen telefon?
1: Nei, min da.
0: Men det har vært ingen telefon nå.
1: Nei, han fikk en telefon, men den datt visst ut, eller det var noe annet.
0: Ja vel, ja, men da får vi nå bare...
1: Vi er kommet til vei senere.
0: Si takk for oss, så vi må trekke oss.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt lue.
0: Jeg skal prøve å knøve de ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se det talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke I dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til da bare.
1: Skal vi se hva som står på den der da?
0: Hva er det tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi! Kristina Bang Skreslett. Vi skal, kan ikke du, hvis du vaken ennå, kan ikke du ringe åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på henne, så at den, eller at han Tor Arne, eller...
1: Kan det hende han Per Arne vil
0: ha? Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke, han må, kan jo bare få lån nå. Ta nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ring åt oss, så skal vi bli enige om avlevering.
1: Ja, hvis ikke så tar vi kontakt med Per Arne, og så blir, finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemet, ja.
1: Ja, så vi oss unna. Det jeg ekspert på.
0: Nei, men da, klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai.
1: Ja.
0: Det jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går, vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må nå jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så mange innslag til radioen I kveld. Ja.
1: Bare hyggelig alt det, og vi sier jo takk åt det for god assistanse I kveldens fredagssending.
0: Ja. Da får vi bare si godnatt og takk for oss.
1: Og vi har tenkt at vi avslutter med dansebandet når sommeren kommer.
0: Nå kommer han snart.
1: Takk for I kveld, god natt.
0: God natt.